Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

kamjena ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

Sad kad je sve gotovo, pitam se, da li se zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa, osim teškog osjećaja samoće, sjećanja, ljubav moja.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Subota je 18. juli, a nadamo se da ste se probudili odmorni i spremni za novi dan. Gdje god da nas slušate, Medin Jusufović i Aida Šabanović žele vam ugodno jutro i uspješan početak vikenda. A evo kakvo nas vrijeme očekuje danas. Prema prognozi meteorologa, veći dio dana biće sunčan uz postepeno povećanje oblačnosti, posebno u Bosni. Tokom dana u većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno su moguće izraženije padavine, pa ako planirate boravak na otvorenom, bilo bi dobro da to imate na umu. Vjetar, dok će u ostatku zemlje preovladavati južni i jugozapadni. Jutarnje temperature kreću se od 18 do 24 stepena, na jugu do 27, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 28 do 35 stepeni, a na jugu zemlje i do vrlo toplih 39 stepeni Celzijusa. Ostanite uz program našeg radija i ovoga jutra donosimo vam mnogo dobre muzike, zanimljivih informacija i lijepog raspoloženja. Želimo vam ugodnu subotu.

0: jutro slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 18. jula obilježava se Međunarodni dan Nelsona Mandele, dan posvećen jednom od najvećih boraca za slobodu, jednakost i ljudska prava u historiji. Ovaj datum obilježava se na dan rođenja Nelsona Mandele, koji je rođen 18. jula 1918. godine u Južnoafričkoj republici. Ujedinjene nacije su 2009. godine proglasile Međunarodni dan Nelsona Mandele kako bi odale priznanje njegovom životu i djelu, ali podsjetile ljude širom svijeta na važnost mira, pravde i međusobnog poštovanja. Mandela je od mladosti bio protivnik apartheida, sistema rasne segregacije koji je decenijama vladao u Južnoafričkoj republici. Kao pravnik i član Afričkog nacionalnog kongresa zalagao se za jednaka prava svih građana bez obzira na boju kože. Zbog svoje borbe više puta je hapšena 1962. godine, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu. U zatvoru je proveo čak 27 godina, iako je bio lišen slobode, nije odustao od svojih uvjerenja. Naprotiv, postao je simbol borbe protiv nepravde i inspiracija milionima ljudi širom svijeta. Nakon izlaska iz zatvora 1990. godine, Mandela je predvodio mirnu tranziciju svoje zemlje prema demokratiji. 4 godine kasnije izabran je za prvog crnog predsjednika Južnoafričke republike. Njegov mandat obilježili su pomirenje i izgradnja povjerenja među ljudima i borba protiv siromaštva i diskriminacije. Jedna od najznačajnijih poruka Međunarodnog dana Nelsona Mandele jeste poziv da svako od nas izdvoji 67 minuta za pomoć drugima. Taj broj simbolizira 67 godina koje je Mandela posvetio borbi za slobodu, pravdu

0: i dostojanstvo čovjeka. Bilo da je riječ o volontiranju, pomoći komši ili nekom drugom dobrom dijelu, cilj je podsjetiti da svako može doprinijeti stvaranju boljeg društva. Na današnji dan prisjećamo se čovjeka čije su hrabrost i strajnost i spremnost na praštanje promijenili tok historije. Njegova poruka da obrazovanje, dijalog i međusobno poštovanje mogu pobijediti mržnju i podjele ostaje jednako važna i danas. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Hvala vam na pažnji.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

na šehide i poginule borce. Jučer su na rasporedu bile dječje trke, a danas 18. jula biće održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton. Članovi odreda izviđača Neretva Konjic će od 19. do 26. jula boraviti na Boračkom jezeru, gdje će biti održano njihovo tradicionalno logorovanje. Očekuje se stotinjak izviđača koji će tokom sedmodnevnog boravka na Boračkom jezeru učiti nove vještine i uživati u ljetnim aktivnostima. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda u nedjelju 19. jula nakon podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevlud u džamiji u Ljutoj. Predavanje će održati Čamil Efendija Pinđo, imam Džemata Lisičić, dok će prigodan program izvesti imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će zahvatiti Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje za područje Hercegovine na snazi je i danas u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusev. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 18. juli 2026. godine. Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta, plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 18. juli 2026. godine. Članovi kolegija Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer su održali sjednicu na kojoj su razmatrani termini i prijedlozi dnevnog reda za vanrednu tematsku sjednicu, mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema zaključku kolegija, tematska sjednica će biti održana u srijedu 22. jula u velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona s početkom u 13 sati. Cilj tematske sjednice je analizirati djelotvornost postojećih mehanizma zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona, te informisati Skupštinu o provođenju novih zakonskih rješenja za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na ovom području. Poslanicima u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona će između ostalog biti dostavljen presjek stanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu po pitanju prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kao i preporuke za budući rad. Također bit će predstavljeni statistički pokazatelji, nalazi i zaključci monitoringa institucionalnog i sudskog postupka u slučajevima nasilja u porodici iz perspektive žrtava. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona ovu sjednicu organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. U nedjelju 19. jula bit će obilježena 31. godišnjica oslobađanja rejona Brda, odnosno godišnjica sjećanja na borbe vođene u okviru operacije Ljeto 95, jedinica 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje organizuje Udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu, koje od 2009. godine njeguje kulturu sjećanja na ovaj događaj, kada je na Brdima podignuto spomen obilježje u saradnji sa Jedinstvenom organizacijom boraca branilaca Konjica te Udruženjem dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovog vikenda Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026, u okviru koje će se održati 30. plivački maraton Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Jučer su na rasporedu bile dječje trke, a danas 18. jula bit će održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton. Članovi odreda izviđača Neretva Konjic će od 19. do 26. jula boraviti na Boračkom jezeru, gdje će biti održano njihovo tradicionalno logorovanje. Očekuje se 100 izviđača koji će tokom sedmodnevnog boravka na Boračkom jezeru učiti nove vještine i uživati u ljetnim aktivnostima. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda u nedjelju 19. jula nakon podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevlud u džamiji u Ljutoj. Predavanje će održati Čamil Efendija Pinđo, imam džemata Lisičići, dok će prigodan program izvesti imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će zahvatiti Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje za područje Hercegovine na snazi je i danas u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusev. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 18. juli 2020.

0: 1996. godine. Infoblok Radio Konjica.
1: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

4 do 0, a najviše dnevno 2 do 0.

0: Marketing Radio Konjica. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Marketing.

sama, ne znaš zašto, ali ti si za mene uvijek draga mila. Sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što je. Lagala si mene, sama ne znaš zašto, ali

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Zvonjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Subota je 18. juli 2026. godine. Nadamo se da provodite ugodan vikend, a za ljubitelje sporta u nastavku donosimo i novo izdanje emisije Sport Finish. Naši klubovi FK Igman i FK Klis su zvanično počeli pripreme za predstojeće sezone, pa ćemo o tome govoriti u današnjem izdanju emisije. Naime, FK Igman je, kao što smo evo rekli, službeno zakorak sastanku radne grupe. Definisani su jasni, ali izuzetno visoki ciljevi. Donosimo vam detalje, dakle, sa te održane prozivke na kojoj se obratio Jasmin Badžak. On je ispred radne grupe kluba govorio o novoj energiji, snažnoj podršci konjičke privrede, ali i onome što sve nas najviše zanima, igračkom kadru, novom stručnom štabu i odluci da se u predstojećoj sezoni oslone na domaće snage i naše konjičane. Također obavljena je i prozivka igrača FK Klis i oni su počeli pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije BiH, Grupa Jug. Pred klubom je izazovan period, a o trenutnoj situaciji, kadrovskim promjenama i ambicijama u našem programu će govoriti predsjednik kluba Ahmo Miljević. Ostanite uz program Radio Konjica.
2: Yes, man!

0: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Ponovo smo sa vama, pratite emisiju Sport Finish. FK Igman je službeno zakoračio u novu sezonu prve lige Federacije BiH. U četvrtak je održana prozivka i sastanak radne grupe, čime su definisani jasni, ali i izuzetno visoki ciljevi. Donosimo detalje sa održanog sastanka na kojem se obratio Jasmin Bađak. On je ispred radne grupe kluba govorio o predstojećim planovima kada je u pitanju nastup FK Igmana u prvoj ligi Federacije BiH, a više o tome slušamo u nas.
2: Jasmin Bađak, obraćam se zbog današnje prozivke koju smo izvršili u fudbalskom klubu Igman. Fudbalski klub Igman je danas krenuo sa radom, prozivka je izvršena, definisane aktivnosti koje trebamo raditi, sa treninzima ekipa kreće i mislim da imamo jako ozbiljne aktivnosti i ambicije u sljedećoj sezoni fudbalske klube sezone Lige Federacije.
3: Hoćete nam samo reći radna grupa koja je formirana i ko će koju odgovornost preuzeti, znali se ko je predsjednik, ko trener kluba, ko će preuzeti sada trenutno ekipu. Evo, voljela bi, ja sam ovdje vidjela nekoliko igrača, kažete što se tiče igrača, imate taj kostur ekipe, pa samo nekoliko rečenica prije.
2: Pa vidite, mi smo najviše radili na jednom zajedništvu nas koji vodimo klub i samih igrača. Ono što smo po meni postigli, to je da smo proširili broj ljudi koji će stvarno biti prisutni uz klub, osim nekih imena koji se stalno spominju. Dobili smo

0: Smo iz privrede imena koji će biti tu, naravno iz struke sportske, i mislim da je Igman je prije ovih par dana, kako smo sjedili i dogovorili se, u jednoj velikoj prednosti u odnosu možda i na samu prošlu sezonu. Tako da ja mogu biti zadovoljan i sretan s ljudima s kojim ćemo raditi. Nekih posebnih imena namjerno smo rekli da nećemo isticati, nego smo rekli da radimo kao grupa. Tačno je da smo se podijelili na neke aktivnosti koje ćemo raditi u zajedništvu sa gradskom upravom, sa strukom, sa nama kao predsjednicima i članovima udruženja poslodavaca, i mislim da sport jeste to. Sport jeste ono što, da kažem, spaja i institucije i nas privrednike i kolege koji vode sport, i ono što mi trenutno imamo, evo i danas dokazujemo, je stvarno jedno veliko zadovoljstvo i moram reći možda i korak više nego što smo imali u prošloj sezoni. Znači, podijeljeni smo par grupa, hitno radimo, neki su podijeljeni u grupe koje rade sa igračima, sa novim igračima, možda i pojačanjem struke u stručnom štabu. Pojedini kolege rade i koriste svoje ime sa privrednicima, tako da i privreda će pomoći. Naravno, tu je uvijek i gradska uprava. Oni, možda moram biti iskren i reći da su oni do sad i odradili ono što su trebali. Mi smo drugi malo kašljali, ali evo, mislim da smo definisali šta ko treba da radi. I ja mislim da će Igman biti ono jedan od lidera lige u kojoj ćemo se takmičiti, a ono što nam je cilj, prva tri do pet mjesta već nije uspjeh, ali prva tri mjesta mislim da ćemo biti.
1: Da vam ne otkrivam. Hvala vam, moram da vas pitam ponovno ko su ekipe, igrački kadar, ko će biti trener, ko će preuzeti ekipu?
0: Pa vidite, to je ovo što smo tražili. To smo tražili da opet ističemo neka imena. Mislim da mi to znamo, ali htjeli smo da vidimo i čime raspolažemo. Iskren da budem, i evo ova grupa koju vidite, daćemo prednost našim imenima, našim ljudima. Možda to malo i nije dobro, ali mi ćemo Končanima ponuditi da vidimo i od struke i od igrača šta je to. Vidite koja imena ovdje sjede, mi imamo podršku i drugih gradova, drugih igrača, drugih trenera, ali da ćemo podršku nama, i tu trebamo par dana da vidimo čime raspolažemo, ali opet kažem, ono što nam je cilj je da budemo u prvi top 3, i to će biti stalno neka naša intencija i želja. Tako da kostur ekipe je tu, pojedini igrači danas stvarno nisu mogli doći, nisu ni imali potrebe, jer mi smo možda i zamislili ovu večerašnju prozivku više ovako, da ljudima kažemo šta je nešto što nismo uspjeli možda iz prošle sezone, šta prenosimo u novu. Tako da danas trening nije bio ni zamišljen, sutra je već trening, sutra dolaze novi igrači, sutra imamo neke ideje možda i u podršci stručnom štabu, ali to će opet odrediti ovaj sto koji je tu, i uzimat ćemo samo ono što nam treba. Opet kažem, vrlo bitno je uz podršku evo i gradske uprave i kolega koji su počasni, uvijek ćemo dati prednost Končanima, dati prednost nama, ali moramo procijeniti dokle bacamo, ali ono što je cilj je da budemo u vrhu i bit ćemo u vrhu, i tražit ćemo podršku onog i struke i igrača i trenera, samo što mi u gradu nemamo. Prva ponuda će biti našim sugrađanima i to morate znati.
1: Hvala vam.
2: Sportske aktualnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: U srijedu 15. jula prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butrović polja zvanično su započeli pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije BiH Grupa Jug. Nakon gotovo dva mjeseca pauze pred klubom je izazovan period, a o trenutnoj situaciji, kadrovskim promjenama i ambicijama u našem programu je govorio predsjednik kluba Ahmo Miljević. Detalje donosi Alisa Kudre.
2: Predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola istaknuo je da će igrački kadar doživjeti određene izmjene uslijed privatnih i školskih obaveza pojedinih fudbalera.
3: Neki igrači su napustili, otišli, neki imaju obaveza svoje privatne, neke školske, tako da vidjet ćemo škime ćemo početi za nastavak prvenstva.
2: Kada je riječ o odlascima, potvrđeno je da je klub napustio Mirsa Dramić, koji karijeru nastavlja u Austriji. Također, prema informacijama kojima raspolaže Miljević, ekipu su napustili Ovnović, Makan i Vila.
3: Ja jedino znam da Ramić, Mirsa Dramić, napustio klub. Nije se obratio sa ispicu, ali sam čuo da je otišao u Austriju, da neće više. Ostali igrači, niko se ni obraćao, nije za tiče ispice. Ne znamo s kime raspolažimo, Ovnović i Makan i Vila. Tu su neće dvome sočili, neće, mislim da su živi zdravi. Mislim, mi idemo dalje, ali ona bolje bilo da ostanu, ali ako imaju bolju priliku, ne, ja im se zahvaljujem da dosrašnjim radu.
2: Predsjednik Miljević je naglasio i historijski uspjeh koji je ova generacija ostvarila.
3: Pravili smo rezultate, sigurno napravili rezultat koji sumnja da će napraviti trećeg ranga oliko na BiH futbalu. Sigurno to je nemoguće, nemoguća misija, ali to nisu, hvala Bogu, uspjeli, napravili smo na rezultat, ali može se doći vrijeme da napravi nekada još.
2: Jedan od ključnih koraka uprave u narednom periodu bit će racionalizacija troškova kako bi se osigurala dugoročna stabilnost kluba.
3: Mi smo malo stali da se malo stabilizuje financijska situacija. Svaki dan je sve skuplje, obavezno sve skuplje, tako da smo sjeli da malo sa vratimo za igračima, malo kažemo da ne možemo u onom obliku raditi koji smo radili, moramo smanjiti broj igrača, tako da ćemo morati se malo svi podnijeti, malo troškove smanjiti, tako da svi malo uštedimo i da na kraju budemo ono zadovoljni. Rezultat je manje bitan, mislim, bitno je da kostur ekipa ostane, pa da se kad bude stvoreni bolji uslovi, pa napravimo neki mali bolji rezultat.
2: U strukturi kluba došlo je do značajne kadrovske promjene. Dugogodišnji sportski direktor Rasim Sitar povukao se sa svoje pozicije zbog privatnih i poslovnih obaveza. Na njegovo mjesto imenovan je Jasmin Turak. Predsjednik Miljević uputio je veliku zahvalnost Sitaru na njegovom dugogodišnjem doprinosu.
3: Treba zahvaliti Rasimu, njegovo učešće u ovom klubu je sigurno ogromno. Mislim, bit će veliki hendikep sigurno zbog njega, ali šta će, mislim, ćemo dalje ići. Šta je njemu tu, vjerojatno ima i on obaveza, malo ima neki porodični problema, samo tamo zdravstvenih razloga je tako i malo obaveza, radnih obaveza, tako da ja bih volio da je Rasim ostao tu, sigurno bi svi mi volili, ali šta će čovjek kad vidio svoje, da ne može izaći u potrebe kluba onoliko koliko mjeri, koliko je potrebno, tako da ja Rasim zahvaljujem nego učiće dosad u klubu i bio je sigurno jedan od glavnih sponzora, čovjek koji je ulagao i vrijeme i novac i ostalo, ali šta će došlo vrijeme, vjerovatno će doći u tri mene da ja podnesem, dođem da dolaze mladi, nek se uči, nek rade i nek pravi novi sistemizaciju kluba i ostalo.
2: Miljević je pojasnio i kakva su

0: očekivanja od saradnje sa novim sportskim direktorom u koordinisanju sportskog segmenta kluba.
1: Jasmin Turak je momak mlad, ambiciozan, bio je član upravnog odbora prije, sad se ponudio, hoće, mislim, ja vam želim puno sreće i puno uspjeha, nadam se da će ispuniti obaveze koje klub zahtijevaju, pa nadam se da uz saradnju sa drugim članom uprave kluba i igračima da ćemo biti pozitivna stvar koju smo napravili.
0: Već krajem jula fudbalski klub Klis očekuju prve obaveze na terenu. Kup nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prva utakmica igra se 25. jula.
1: Mi smo se prijavili da igramo utakmicu, pa to je jedna utakmica, trening utakmica, pripremna utakmica, pa rezultat ko će doći, ne znam, ali glavno igraćemo, pa vidimo ako se ukaže prilika da pobijedimo. Mi igramo, vazda da pobijedimo, pa kuda dokle dostignemo.
0: A nakon kupa pred fudbalerima FK Klisa je 10. memorijalni turnir Sejd Padalović. Ove godine igra se jubilarno 10. izdanje turnira koji FK Klis organizuje u saradnji sa boračkim udruženjem Buk i mjesnom zajednicom Neretvica. Govoreći o jubilarnom turniru, predsjednik je dodao:
1: biće četiri ekipe, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Ivan Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra, Bugojno, Ivan. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu da se okupimo, da proučimo Fatija, Sedra, Metli i ostalim borcima koji dali svoje živote za odbranu države i da se družimo.
0: Predsjednik FK Klisa Ahmo Miljević Lola potvrdio je nastavak saradnje sa šefom stručnog štaba.
1: Ja sam razgovarao s trenerom Kudrom, koji ja svog puta zahvaljujem što je prihvatio dalje da trenira fudbalski klub Klis.
0: Kada je riječ o takmičarskim ambicijama u predstojećoj sezoni, predsjednik Miljević je zaključio:
1: mi nemam neke ambicije da idemo vrta, bilo je uglavno naš cilj dok mlade dečki da igraju, da budemo negdje, da ne gubimo utakmice kući, domaće utakmice što tiče na strane, mislim, mi nemamo pa sredina te bilo je naš domet, mislim da mi možemo to uspjeti sa ovim igračkim kadrom, a vidit ćemo, mislim, ako se ukaže vrska prilika, ićemo i dalje šta.
2: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.

sitan novac dilaju. Panduri samo mirno spavaju, ugase svjetla da ne smetaju. Zašto da za malu plaću u svojoj krvi plivaju?

isti ste na vlasti u oporbi. Priča se mijenja prema potrebi. Fino ste se svi udebljali.

0: I bilo bi to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Sport Finish, realizovali Medin Jusufović, Alisa Kudra i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.

0: BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj.

0: Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča,

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Protekle noći nastavljena je razmjena napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nastavak sukoba koji uključuje i Izrael. Američka centralna komanda saopćila je da je završila novi val udara na Iran, čime je obilježena sedma uzastopna noć američkih vojnih operacija. U napadima su, prema navodima američke vojske, korišteni borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi. U međuvremenu posljedice sukoba osjećaju i civili, od prekida letova do problema sa snabdijevanjem vodom.
3: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
4: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odnosu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
3: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni i civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnabdijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovno je pozvao na hitnu deeskalaciju i zaštitu civila. Stefan Dižarik, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a.
4: Generalni sekretar duboko je zabrinut zbog kontinuirane vojne eskalacije na Bliskom Istoku.

Poziva sve strane da odmah preduzmu korake za smirivanje i povratak na put dijaloga i diplomatije. Generalni sekretar ponavlja da bi povratak neprijateljstva u punom obimu izazvao nepodnošljivu štetu među civilima i imao katastrofalne posljedice za međunarodni mir i sigurnost te globalnu ekonomiju. Dok Washington

0: Smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz i ministar financija Bezalel Smotrić najavili su planove za uspostavljanje novih ilegalnih naselja u Gazi i izdvajanje više od 400 miliona dolara za širenje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Komandant izraelske vojske na tom području nazvao je ekstremne naseljeničke ispostave partnerima u sigurnosti. Ove poteze izraelske vlasti povlače uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar, a krajnje desna koalicija premijera Benjamina Netanjahu nastoji dodatno učvrstiti kontrolu nad teritorijama koje Palestinci smatraju svojom zemljom. Ogroman oblak gustog crnog dima prekrio je nebo iznad Noginska, grada udaljenog 40 km istočno od Moskve, nakon požara koji je izbio na naftnom terminalu tokom vala ukrajinskih napada dronovima na šire područje Moskve. Dim je nastao sagorijevanjem velikih količina naftnih derivata, pri čemu se oslobađa velika količina čađi i sitnih čestica koje mogu prekriti nebo i znatno smanjiti prodor sunčeve svjetlosti. Američki predsjednik Donald Trump okrivio je Kanadu za dim koji je prekrio velike dijelove Sjedinjenih Država i zaprijetio da će troškove zagađenja dodati carinama na kanadski uvoz. Smatramo Kanadu odgovornom za činjenicu da ne održavaju pravilno svoje šume i grmlje u njima, a Sjedinjene Države nepotrebno su napadnute prljavim, zagađenim i nezdravim zrakom, čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv, napisao je Trump na društvenim mrežama. Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorijalnog pohoda Marš Spasa Biljani Grmuško Srbljanski plato stigli su na krajnje odredište gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod Ključa. Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 1992. a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele uspjeli domoći slobodne bihačke teritorije. Gužve na granicama Bosne i Hercegovine s Hrvatskom su velike. Sezona je u toku, ali sve dodatno usložnjava i sistem ulaz-izlaz. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović najavio je da u slučaju velikih gužvi na granicama sistem može biti ublažen. U vanrednim situacijama, kada se očekuje duže od 45 minuta čekanja, imamo pravo djelomično suspendirati sistem, a to znači kreirati dosije, ali osobi ne treba uzimati biometriju, a to znači prikaz lica i otisak prsta, naveli su. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je u intervju za FENU guvernirka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
1: Udruženje za Dičenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apeluje na nadležne da za 15 dječaka u Federaciji BiH oboljelih od ove

0: bolesti, hitno osiguraju terapije givinostatom, koje im može usporiti progresiju njihovog oboljenja. Kako se navodi u saopćenju, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka.
1: Kultura.
0: Festival Fedra i ove godine pretvorio je Bugojno u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara ili izgrađena nova prijateljstva. U takmičarskom programu Teatar mladih BN iz Bijeljine izveo je predstavu Kad smo mi bili mali u našim godinama. Senad Milanović, član stručnog žirija, i Mirza Idrizović, direktor Fedre.
2: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri, koji su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
3: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi sa kojima smo posebno ponosni, na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svem onome što vidimo u ovom festivalu.
1: Sport.
4: Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira u Umagu nakon što je u polufinalu poslije preokreta savladao Slovaka Aleksa Molčana sa 2-1. U prvom setu je Džumhur propustio 6 break prilika i nije uspio oduzeti servis protivniku, koji je sa 2 breaka došao do 6-3. Na samom početku drugog seta Džumhur konačno pravi break i do kraja tog dijela igre nije ispustio svoj servis, pa je sa 6-4 izjednačio na 1-1. U trećem setu najbolja igra našeg tenisera, koji 2 puta oduzima servis protivniku, dolazi do vodstva 4-1 i sa 6-3 na kraju je izborio plasman u svoje prvo finale jednog ATP turnira još od 2018. godine. Zanimljivo da je za Džumhura ovo prvo finale ATP turnira u karijeri koji se igra na šljaci, a rival će mu večeras biti mladi 21-godišnji Španac Daniel Merida Aguilar, 82. teniser svijeta, koji do finala nije izgubio ni jedan set i na terenu je proveo dvostruko manje vremena od Džumhura. Prvi međusobni duel između Džumhura i Meride Aguilara igra se od 19 sati. Večeras se na svjetskom prvenstvu u nogometu igra pretposljednja utakmica u kojoj se u borbi za treće mjesto sastaju Francuska i Engleska. Dva evropska velikana su doživjeli bolne poraze u polufinalnim duelima, pa je tako Francuska nakon 6 uzastopnih pobjeda poražena od Španije u meču u kojem nisu uspjeli postići ni gol. S obzirom na ono što je ova reprezentacija pokazala na mundijalu, sasvim sigurno su veoma razočarani i pokušat će popraviti utisak, a motiv može biti i borba Kiliana Mbappea za najboljeg strijelca turnira, jer je do sada postigao 8 golova kao i Leo Messi. Englezi su igrali promjenjivo do polufinala, a onda su poraženi od Argentine na veoma bolan način, jer su imali vodstvo do 85. minute, da bi nakon toga primili 2 gola i izgubili. Tako su Francuzi propustili priliku da se plasiraju u treće uzastopno finale mundijala, dok je Engleska ostala na samo jednom finalu, koje su igrali prije punih 60 godina, kada su i osvojili jedini naslov svjetskog prvaka. Engleska i Francuska su se kroz historiju sastajali mnogo puta, ali u posljednje vrijeme su Francuzi dosta uspješniji. U prethodnih 9 međusobnih okršaja Engleska je pobijedila samo jednom, a u prethodna 2 duela je Francuska bila bolja. Duel za treće mjesto se igra na Hard Rock stadionu u Majamiju i počinje u 23 sata. Rukometaši izviđača saznali su imena protivnika u grupnoj fazi Evropske lige, drugog po snazi klubskog takmičenja, u kojem će prvak Bosne i Hercegovine igrati nakon 2 veoma uspješne sezone u Evropskom kupu, u kojima su stizali do polufinala. Sada Ljubušake čeka mnogo teži zadatak već u grupnoj fazi, u kojoj će im rivali u okviru grupe C biti francuski Chambéry, švicarski Kadetten Schaffhausen i rumunski Bukurešt. Trener Ivan Đolić je svjestan snage protivnika.
5: Sa Chambéryom smo se već sreli prije 3 godine, također u Europa ligi, sigurno je kvalitetna ekipa i tu vam reći možemo znati šta nas čeka. Ekipa Schaffhausena nama izuzetno bliska preko Josipa Perića, jako nam je drago što će dolaziti jedan Ljubušak u našu dvoranu. Sigurno treći protivnik Bukurešt, neugodni Rumunj uvijek, tako da 3 jako teške utakmice nas čekaju na jesen u Ljubuškom i 3 još u gostima, tako da sigurno da imamo svoje računice. Vjerujemo da neće nikome biti lako u Ljubuškom, da će teško itko doći do bodova u Ljubuškom.
4: Utakmice prvog kola su na rasporedu 29. septembra, a grupna faza takmičenja završava 2. decembra. U narednu fazu prolaze po 2 prvoplasirana tima

0: iz svake grupe. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hum, Zvirići, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zupci, Neum i Kamensko, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko, na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Jasmina Šukalić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH muzika. Albi ya ho, albi ya ho, wal ahbab jarahu. Ummatan nufrahu ghannu wa ana ghannit.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica. Just the guitar, okay, cool.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95. Intex bazen 188 cm. Senzacionalnih 19,95. Sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.
6: We have a big, big problem, ladies. First, you've got to get mad. I want you to get up. Get up out of your chair. Go to the window. Open your door, stick your head out, and

0: Informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan. Slušate Konjičku hroniku izdanje za 18. juli 2026. godine. Iz operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona su nam potvrdili da je u noći s petka na subotu u 2 sata i 40 minuta u Konjicu, Suhi Do, muška osoba izvršila samoubistvo. Na teren su odmah po prijavi izašli policijski službenici policijske uprave Konjici, dežurna kantonalna tužiteljica Sanja Šurković, koja nam je kazala da je uviđaj obavljen, a određene uviđajne radnje nastavljene su i danas. Policija također nastavlja obavljati daljne operativne radnje. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB podružnica Konjic danas je nam u sali otkriveno spomen obilježje poginulim i nestalim pripadnicima HVO-a. Govori predsjednik pomenute udruge Marinko Romić.
2: Danas smo obilježili dan sjećanja na sve žrtve hrvatskog naroda područja općine Konjic u Domovinskom ratu. Hrvatski narod općine Konjic prošao je kroz teška vremena patnje i stradanja tijekom Domovinskog rata. Više od 200 Hrvata i Hrvatica dali svoj život za slobodu i mir koji danas uživamo na ovim prostorima. Danas smo otkrili spomen obilježje koje će biti trajni znak naše zahvalnosti svima onima koji su dali svoje živote za slobodu i mir kojeg mi danas svi zajedno skupa uživamo. Spomenik su otkrila djeca poginulih branitelja koji su u trenutku pogibije svojih očeva bili u dobi od godinu dana do 3,5 godine. Ja koristim ovu prigodu da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način pomogli izgradnje ovog spomen obilježja i ja se nadam da će u budućnosti život na prostoru općine Konjic biti sve bolji i bolji.
1: U organizaciji sportskog društva Lisičići Konjic danas je na Jablaničkom jezeru održan 30. plivački miting Suljo i Mujo, koji je okupio 6 klubova i oko 30 takmičara iz Sarajeva, Mostara i Konjica. Govore sekretar sportskog društva Lisičići Konjic Mensur Duraković i pobjednici maratona Anjar Dizdarević i Ines Šimunović iz gradskog kluba Vodeni sportova Sarajevo.
3: Danas je plivački dio, tako da imamo 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, imamo oko 30 plivača, trenutno je završen maraton, vrijeme je fino, ljudi su zadovoljni, uživaju, mislim da im je lijepo na obalama Jablaničkog jezera u Lisičićima.
4: Nije toliko bilo napravo, opet ovo je nekako moja disciplina, plivam 1500-800-400. Ono bilo je zanimljivo jer opet lija Lilije dole da prati pa mora glav stalo vaditi. Bilo je sve u redu.
5: Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju. Bilo je jako teško, čestitam i drugim plivačima i plivačicama na ostvarenim rezultatima.
1: Amatersko pozorište Neretva Konjic je sinoć na 54. izdanju teatarskog festivala Fedra u Bugojnu odigralo predstavu Copacabana režisera Ajdina Tinjaka. Nagradu glumac večeri dobio je glumac u ovoj predstavi Almir Alić. Slušamo njegovu izjavu.
6: Utisci su nevjerovatni s obzirom koliko smatram za odgovornost u stvari da se uopšte pojavim na sceni. To je razlika na

nakon nekih, pa mogu reći slobodno 15 godina igranja, glume na sceni, ne uzimam u obzir ovaj tehnički dio posla koji sam obavljao u pozorištu, koji obavljam još. Ali izaći glumiti pred publikom i doživjeti sve ove ovacije i znati da je to takmičarskog karaktera, vjerujte da je to velika odgovornost. Trebalo mi je dosta vremena da se pripremim i da shvatim koju težinu to nosi, prvo prema našem pozorištu, našem gradu, onda na kraju ja sam da to trebam izdati.

0: jako slična konjičkoj publici, jer ipak je radnja na Boračkom jezeru, a publika je osjetila u stvari šta smo htjeli preći i samu tu poruku predstave. Mogu reći da sam prezadovoljan kako organizacijom festivala, tako i okruglim stolom, načinom izvođenja i odnosu prema gostima.
1: Počašćen sam,
0: drago mi je. Nisam očekivao tu, nisam ni znao da ima, iznenadlo me iskreno. I zahvaljujem da je publika to. Ipak biti odabir od nekih 200-300 ljudi koji su gledali predstavu je dobra stvar.
2: U nastavku subotnjeg izdanja Konjičke hronike donosimo također pregled tema i događaja o kojima smo govorili u proteklih 5 dana. Mještani Kruščice u četvrtak su zaustavili mehanizaciju preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic i spriječili aktivnosti na probijanju puta do mjesta planiranog za sječu šume. Prema tvrdnjama mještana, preduzeće Šumarstvo Prenj Konjic planira započeti sječu šume u dijelu gdje se nalaze izvorišta, što će, kako smatraju, dovesti do ugrožavanja vodosnabdjevanja, jer se planira probijanje ceste do crvene stijena iz pravca Kljenka. Detaljnije u nastavku. Mještani Kruščice su podigli glas protiv najavljenih aktivnosti preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic, koje prema njihovim tvrdnjama počinje raditi na probijanju puta do lokaliteta Crvene stijene iz pravca Kljenka, gdje je planirano da se u narednom periodu vrši sječa šume. 20 mještana je danas blokiralo rad mašine za kopanje puta, o čemu je za naš radio govorio mještanin Kruščice Sejo Terzić.
3: Trenutno imamo jedan problem vezano za eksploataciju šume na našem području. To je samom tom eksploataciju i izgradnjom određenih puteva ugrozilo se naša izvorišta s kojim se snadbijeva selo Kruščica. U proteklom periodu imali smo nekoliko kontakata vezano za ovaj problem od vodnih inspekcija, šumarski, pa čak i glavna inspektorica federalna za šumarstvo i tržišna bila je na terenu zajedno s nama. Međutim, još nemamo njenog rješenja ili zaključka, tako da su šumarstvo je poduzelo aktivnosti ne obazirujući se na to sve, ni na federalnu inspekciju, ni na niže ove kantonalne i druge, i započeli su radove i ovdje su mještani stali. Danas je nas negdje oko 20-ak stali pred mašinu i ne damo da grade taj put koji direktno udara na 8 izvorišta u ovom dijelu gdje su oni izvršili određene doznake da eksploatišu tu šumu. Tako da uključuju se u ovaj problem. Saznali smo mnogo toga vezano za ovo preduzeće koje zaista nema odgovarajuću potrebnu zakonsku dokumentaciju da eksploatiše na ovaj način na koji on to radi. Mještani sela Kruščica traže samo zakonsku regulativu vezano za vodozaštitne zone i eksploataciju šume. Ništa drugo. To je naš zahtjev da nadležni organi s koji staci stručna tijela urade vodozaštitne zone, tako da onda, naravno, koji će biti uključena i lokalno stanovništvo da da izvjesne primjedbe ili prijedloge.
2: Terzić dodaje da se na tom području gdje se nalaze izvorišta nikada ranije nije vršila eksploatacija šume. Međutim, nešto dalje od spornog lokaliteta, preduzeće Šumarstvo Prenj Konjic je prije i poslije rata vršilo eksploataciju, kaže Terzić.
3: U ovom području gdje su sad trenutno vršili određene doznake, kako oni kažu, nikad tu nije bila šuma sječena i nema čak ni puteva jer su tu izvorišta. Tako da nikad tu nije eksploatisana šuma i na ovom dijelu. Međutim, u drugom dijelu je nekad prije rata šumarstvo vršilo eksploataciju, pa u jednom dijelu dalje od izvorišta i poslije rata. Ali uz dogovor s mještarima, oni su onda devastirali taj naš lokalni put koji smo mi izgradili, asfaltirali. To je zaista u suradnji s opštinom obnovljeno, popravljeno, ali sada kakav je njihov plan, direktno ugrožavaju te naše vodozaštitne zone, izvorišta. Prema tome, mještani su odlučni u ovom da spriječe nezakonite radnje.
2: Direktor preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic Feđa Voloder demantuje navode da se radi o nezakonitim radnjama. Podsjetimo da je plan rada preduzeća usvojen i na sjednici Gradskog vijeća Konjic.
4: Šumarstvo Prenj Konjic preduzeće koje je zaduženo za gazdovanje šumama na području opštine Konjic, a šume su naravno u državnom vlasništvu, a ne vlasništvu pojedinca. Nama je dato na upravljanje, a naš plan gazdovanja je usvojen na sjednici Gradskog vijeća pred novu godinu, kao u stvari i svake godine, i odobren nam je rad za tekuću godinu. Naravno, uvijek imamo neke probleme sa lokalnim stanovništvom koje je sebi daje za pravo da radi to što radi. Evo, jutro su zaustavili prolaz preko regionalnog puta. Mi smo

0: obavijestili našu policiju, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi hoćemo da, naravno, se obraćamo tim putem i da nas obezbedi prolaz kroz taj put i mi ćemo istrajati u tome. Naravno, poslije ćemo da vidimo i da sumiramo rezultate i da vidimo ukoliko dođe do trajne blokade, a ja moram obavijestiti naravno sve da će to dovesti preduzeću jako tešku situaciju. Imajte u vidu da ovdje radi 130 ljudi, da tu u tom preduzeću čak ima i mještana iz tog naselja Kluščica koji rade i vjerovatno ćemo zapasti u jednu jako tešku situaciju gdje nećemo moći da redovno isplaćujemo plate, da redovno servisiramo naše dugove prema dobavljačima i naravno prema državi, PDV i ostale naknade. Tako da mislim da nema potrebe za ovim, a trenutno na području opštine Konjici jedino preduzeće koje gazdi i kojem je data saglasnost gradskog vijeća, tako da ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima, a za sve ostalo mi smo upoznali naš ministarstvo unutrašnjih poslova, pa vidjet ćemo u kojem će to toliko dalje ide.
1: Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 60% i više, koje su i do sada mogle aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%, govori Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u fondu.
2: Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta 60% i više koji su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od sada tu mogućnost imaju osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom. Čime se dodatno postiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.
1: Udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu, Jedinstvena organizacija boraca, branilaca Konjica i Udruženje dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan HNK organiziraju sutra obilježavanje 31. godišnjice oslobođenja rejona Brda. Više u prilogu Aide Šabanović.
3: U nedjelju 19. jula obilježit će se 31. godišnjica oslobađanja rejona Brda, odnosno godišnjica sjećanja na borbe vođene u okviru operacije Ljeto 1995, jedinica 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Boj na Brdima izveden je 20. jula 1995. godine, a u tim borbama poginulo je 9 pripadnika 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ime organizatora govori šerif Bojčić, predsjednik udruženja Povratkom za Bosnu i Hercegovinu.
4: U organizaciji ovog događaja bit će udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu koja je nosilac ove aktivnosti 2009. godine kada smo podigli ovo spomen obilježje, odnosno ovu spomen česmu na Brdima, u saradnji sa Jedinstvenom organizacijom boraca, branilaca Konjica i udruženjem dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan HNK. U boju na Brdima koji je izveden 27.1995. godine, znači ja često kažem u ljeto 1995. godine, poginulo je 9 boraca 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u periodu od 27. do 37. te godine. U znak sjećanja na sve ovo što se dešavalo 1995. godine i boj na Brdima i operaciju ljeto 1995. mi ćemo, kao i svake godine što to radimo, tradicionalno posjetiti spomen česmu, odnosno spomen obilježje na Brdima i sjetiti se svega toga što se dešavalo u tom periodu.
3: Ovogodišnji program obilježavanja 31. godišnjice oslobađanja rejona Brda obuhvata obilazak više mjesta stradanja i sjećanja. Okupljanje učesnika planirano je na borcima u 8:30, odakle će krenuti obilazak spomen obilježja na Kiseru, Boračkom jezeru, Brdima i jami Lipovača na domak Nevesinja.
4: U sklopu ove posjete mi ćemo uraditi još puno posla. Dakle, u 9:00 planirali smo posjetiti spomen obilježja na Kiseru. Znači, mi polazimo sa Boraka i očekujemo da ćemo stići u 9:00 gore na ova spomen obilježja na Kiseru, gdje su pripadnici 3. bataljona 2. lake brigade

0: hercegovačkog korpusa vojske RS-a 11.7.1992. godine strijeljali 19 civila iz Nevesinja, odnosno bolje rečeno iz mjesta Lakat. I na tom mjestu Bošnjaci su, odnosno lokalne zajednice, su podigle dva spomen obilježja, jedno na mjestu strijeljanja, a drugo ovamo bliže nekih kilometar. Posle toga posjetit ćemo Borke, odnosno Boračko jezero, mjesto gdje je bila smještena komanda 3. bataljona 2. lake brigade, i na tom mjestu smo uredili taj teren i od prošle godine posjećujemo i to mjesto kao mjesto stradanja Bošnjaka, Hrvata i ostali. U 13.30 posjetit ćemo spomen Nišane šehidima 446. lake brigade podignute na brdima, a u 14 sati bit ćemo na spomen obilježju na brdima koje je podignuto 2009. godine u znak sjećanja, kao što rekao malo prije, na 9 pripadnika 4. korpusa koji su dali živote tokom operacije Ljeto 95, odnosno boje na brdima. Program počinje u 14 sati. Nakon brda vraćamo se preko Uloga i Morina u Nevesinje, gdje ćemo posjetiti jamu Lipkovača, koja se nalazi odmah iznad Nevesinja.
1: Govoreći o ciljevima ovog obilježavanja, Bojičić je istaknuo važnost prenošenja istine i kulture sjećanja na mlađe generacije, kako bi se sačuvalo sjećanje na ono što se dogodilo i spriječilo njegovo zaboravljanje.
0: Cilj svega ovoga, cilj posjete i brdima i ostalim destinacijama, je da ne zaboravimo sve ovo što se je dešavalo, jer ako ovo zaboravimo, istorija će nas natjerati da se sve ovo ponovi i da doživimo ponovo ono što smo doživljavali 1992. godine. Isto tako hoćemo, želja nam je da okupimo što više mladih pripadnika ove mlađe generacije, da ih učimo da ovo nastave, da njeguju i rade nakon što ne mognemo ni ja, ni Omer i tako dalje naši saradnici koji ovo trenutno rade.
1: Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju obilježavanju, posebno na brdima do kojih vodi zahtjevan put preko planinskog područja Treskavice. Na ovom lokalitetu prethodnih godina okupljalo se više od 130 učesnika iz Konjica, Nevesinja, Gacka, Prozora, Sarajeva i drugih krajeva Bosne i Hercegovine, naveo je Bojičić.
0: Ja ovom prilikom pozivam da nas što više dođe na brda i na ostale destinacije, pogotovo na brda. Put je zahtjevan, pun rizika, ali kad ima dobra volja i patriotizam, onda se to sve nadvlada time. Ovako ću ja reći, bit će nas Nevesinjaca, bit će nas Gačana, bit će Prozoraka mojih, bit će naravno vas Končana puno, bit će Sarajlija, nas bude gore na brdima preko 130. Taj broj puno znači, nije jednostavno doći u rejon Treskavice, u selo Brda, po zahtjevnom putu gdje ima puno makadama, ali eto, dobra volja nas nosi, pa i to riješimo.
1: Za sve zainteresovane učesnike obezbjeđen je organizovan prevoz. Oni koji žele koristiti ovu mogućnost trebaju se javiti organizatorima radi pravovremenog planiranja mjesta. Sve dodatne informacije i prijave za prevoz dostupne su na broj telefona 060-328-1730.
2: Članovi odreda izviđača Neretva Konjic će od 19. do 26. jula boraviti na Boračkom jezeru, gdje će biti održano njihovo tradicionalno logorovanje. Očekuje se 100 izviđača koji će tokom 7-dnevnog boravka na Boračkom jezeru učiti nove vještine i uživati u ljetnim aktivnostima. Govori starješina odreda izviđača Neretva Konjic, Haris Hadžizukić.
3: 19. jula idemo na Boračko, u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine i primijenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče život u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrate kući da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima. Sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide u vodi, to se mora poštovati. Naravno, jeli, da se nadamo da će sve proći bez problema i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logrovanju i svima je jeli, logrovanje ostalo u jednoj uspomeni i da će ovi koji ove godine budu na logrovanju biti u grupi onih desetine hiljada.

0: koji su već prošli kroz takvo nešto.
1: U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda sutra nakon podne namaza u 13:30 održat će se mevlut u džamiji u mjestu Ljuta. Predavanje će održati Čamil Efendija Pinđo, imam džemata Lisičići, dok će prigodan program izvesti imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Na memorijalnom turniru u Podorašcu sinoć su odigrane tri utakmice, a rezultati su sljedeći. Fantazija Maksumić Komerc 1-4, Noar Lanč Spiljak STS 2-2, Pizzerija Garfield Džepi Domus As 7-2. Večera se sastaju u 19:30 Karbek Trgovinska radnja Palma, u 20:30 Dino Gradnja Vodovod Konjic i u 21:30 Sensu Zupčanik. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 28, a dnevna od 27 do 30 na jugu zemlje do 39 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
2: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, Raskrsnica, Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

-4.0, a najviše dnevno

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783. Radio Konjić. Marketing.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L.

0: paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po

0: povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic, marketing.

0: Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu, 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. i 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic

dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Račin
1: uz njih, jer mi je jako bitno da njegujem ovu kulturu sjećanja.
2: Obilježene 34 godine od ubijstva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine na putu Bradina-Repovci.
3: Godina 34 je prošlo, o tim ljudima se može puno govoriti, o njihovom radu, angažmanu i borbi za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, njihova borba je prekinuta tog 12. jula misterioznim ubijstvima tih ljudi.
2: Ali će oštro osudio vandalski čin u Mostaru, skrnavljanje Liska Harema duboko me uznemirilo. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine rastu za 3,5%. Velika akcija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine zapečaćeno 26 objekata, izrečene kazne iznad 360.000 konvertibilnih maraka. Počeo 28. memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026.
4: Na turnir se prijavilo 12 ekipa. Sinoć su odigrane i prve utakmice. U grupnoj fazi smo planirali odigrati 10 večeri, to jeste ukupno 14 večeri će turnir trajati.
2: Oko 300 konjičana svih generacija okupilo se u subotu na petoj memorijalnoj manifestaciji šetnja utrka za Srebrenicu kako bi zajednički odali počast žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Manifestaciju je i ove godine organizovao Atletski klub Pejs Konjic u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Konjic i gradskom upravom kako bi kroz sport i zajedništvo njegovali kulturu sjećanja. Pratila Amra Mušinović-Husić.
5: Kolonu učesnika činili su građani svih uzrasta, potvrđujući da je kultura pamćenja odgovornost cijele zajednice. Poseban doprinos dali su članovi atletskog kluba Pejs koji su istrčali simboličnih 8372 metra, odajući počast za najmanje 8372 žrtve genocida. Organizator manifestacije i predsjednik atletskog kluba Pejs Mahir Mujić izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom građana, istaknuši da je ovogodišnja šetnja i utrka bila najmasovnija do sada.
6: Poruka je jasna, da se ne zaboravi, da ostane u sjećanju, da ova dječica vidi mašala, baš dječice ima dosta, da imaju jasnu poruku šta se desilo i da to ide s koljena na koljeno. Kako su meni to prenosili moji roditelji, tako ja sad želim svojoj djeci i moja djeca su tu, ona, i to je nekako najvažnije, jeli, u ovom svemu.
5: Imam Prkanjske džamije Ajdin Đozo istaknuo je da svaki Bošnjak i Bošnjakinja imaju obavezu znati šta se dogodilo u julu 1995. godine i tu istinu prenositi budućim generacijama.
7: Cilj islamske zajednice jeste očuvanje sjećanja na žrtve koje je naš narod doživio i cilj jeste da se to sjećanje očuva, da generacije koje dolaze znaju šta se je desilo, da izvuku pouku iz toga i da ako Bog da zajedno izgradimo takvu zajednicu i društvo koje će spriječiti, ne daj Bože, ponavljanje takvih sličnih zločina u budućnosti.
5: Među brojnim učesnicima...
2: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.